0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

žal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

0: Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reher jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. A tam nam kar policaji niso trijezni.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Na zahtevo koalicije in resnice razprava o javnih financah prejšnje vlade. Vzhodno-nemški športniki še brez odškodnine za vsiljen doping. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Nekdanji vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Takole stanje na cestah, previdno na Dolenjski avtocesti, med priključkoma Smednik in Dobruška vas v smeri Novega mesta, imamo pokvarjeno tovorno vozilo. Torej, že enkrat, med Smednikom in Dobruško vasjo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, pokvarjeno tovorno vozilo, previdno tam. Če je še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: Je tako 5:06, že dobro jutro, draga Dolenjska, in tudi danes dobrodošli na Krki. Četrtek je, 9. julij, pred nami, bomo tako rekli, idealen, praktično kičast poletni dan, ko bo cel dan na nebu prevladovalo sonce, temperature pa se bodo dvignile nekje do 29 stopinj Celzija. Po domače bi rekli, glih prav. Ne glede na to, ali ste že na dopustu, ali v službi še odštevate do dopusta, ali pa če ste se iz dopusta že vrnili. En lep četrtek želim vsem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Tako lepo, pol sedmih je ura, trenutne temperature, ja, kar frišno je, 16-17 stopinj imamo ta trenutek, sicer pa pred nami sončen četrtek s temperaturami čez dan nekje do 29 stopinj Celzija. Sončno tudi jutri, v soboto in nedeljo, tudi temperature bodo za par stopinj višje, je pa res, v soboto popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Stanje na cestah trenutno zgleda super, ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novomeški poletni večeri.
5: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
4: Novomeški poletni večeri.

0: odlični Vlado Pilja in pa še zeleno na Radio Krka. Točno 9 minut manjka do 7. Jure van delam družbo na današnji četrtek na radiju. Ja, dobro jutro vsem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili dveh novih dojenčkov. Enega malega fantka in ene male punčke. Iskrene čestitke mamicam in očetom. Dragi starši, v Sloveniji se vsako leto rodi veliko, ogromno malih čudežev, malih junakov, a le eden ima prav vaš nasmeh, vaše objeme in prostor v vašem srcu. Zato je odgovor preprost. Vaš otrok je najbolj poseben, ker je edinstven in ker je vaš.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Obramba za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga oprostilne sodbe. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da toživstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. V včerajšnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi, ki pa nista življenjsko ogroženi. Policija je 16-letnika osumljenega napada že aretirala. Po navedbah policije je storilec za napad uporabil nož, na sebi je prav tako imel strelno orožje. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdani olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol 66,86 metra. Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, če ste vi opazili kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Zadnje dni ima žena avto na popravilo, kar pomeni, da sem vlogo moža v teh dneh dopolnil še z vlogo taksista. In včeraj zvečer grem iskat svojo drago na en služben dogodek in ko pridem po njo, me pelje do svojih sodelavcev in reče: evo, moj prevoz je prišel. A ja, se res, to je moj mož. Draga moja, vrstni red je zelo pomembno.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah? Obiščite Salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilni

0: najdete celotno akcijo na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Zgodovina se ponavlja kot farsa.
2: Da nekaj, kar se je zgodilo, se bo sigurno še enkrat zgodilo. Če dobi slabo oceno, enkrat se boš sigurno še enkrat dobil.
1: Ja, jaz upam, da se to ne bo zgodilo, Benjamin. Takole bom rekel, polovično imaš prav. Deva pa še drugo polovico preveriti v uradnem dokumentu.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin odpriva slovar slovenskih pregovorov, da preveriva, kakšen je uraden pomen oziroma uradna razlaga pregovora. Zgodovina se ponavlja kot farsa. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je kakšno dogajanje podobno dogajanju oziroma dogajanjem iz preteklosti, vendar na neresen, tragičen ali celo tragikomičen način.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, pol osmih je ura, 18-19 stopinj, ta trenutek na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, sicer pa pred nami sončen četrtek, temperature čez dan nekje do 29 stopinj. Sončno tudi jutri, v soboto in nedeljo, tudi temperature je par stopinj više, je pa res v soboto popoldne bo, kar deževno nastajale bodo namreč posamezne nevihte. Previdno na Dolenjski avtocesti, predvsem na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta, pred priključkom Višnja gora je namreč pneumatika na vozišču. Če še kje kakšna ovira, če še kje kakšen radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

takrat smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante užge po riki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žedni plički. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še

0: To je Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Pogrešana malčica v Termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Sevniško kovinsko podjetje Price, ki je eno najpomembnejših evropskih proizvajalcev težkih varjenih konstrukcij za energetsko infrastrukturo, letos praznuje 30 let delovanja v regiji. Jubilej so obeležili z odprtjem nove investicije, ki pomeni večjo zmogljivost proizvodnje in optimizacijo procesov. Direktor podjetja Zvonko Vranič pravi, da je investicija odskočna deska za naslednje razvojno obdobje. Trenutno jim omogoča proizvodnjo 5000 ton transformatorjev ohiši letno, v prihodnje jo nameravajo povečati na 8000 ton. Največji izziv med gradnjo je bila nemotena proizvodnja ob usporedni gradnji in opremljanju s tehnologijo. Zdaj imajo povsem reorganizirane logistične poti znotraj tovarne oziroma urejen celotni proizvodni tok. Poleg novih prostorov in dodatnih površin pa so pridobili še veliko nove avtomatizirane opreme, med drugim tudi novo robotsko celico. Z več kot 330 zaposlenimi sevniški Price ostaja eden najpomembnejših zaposlovalcev v Posavju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Odbor državnega zbora o javnofinančni zapuščini Golobove vlade. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Voditelji članic Zveze NATO so v vrhu Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranima Atlantika, včeraj vendarle sklenili enotno. Ob zaključku vrha so dodali, da evropski zavezniki in Kanada v sodelovanju z ZDA zdaj prevzemajo večjo odgovornost za obrambo zveze. O izjemni enotnosti je po koncu poročal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je bil predtem kritičen do zaveznic. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da toživstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, brez posebnosti ta trenutek, naj seveda tako tudi ostane, če pa opazite kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Točno 3 minute čez 8. Dobro jutro, družba. Danes je četrtek, 9. julij. Zdaj znanstveno še ni dokazano, je pa bolj kot neznano, četrtkova malica ima 73% boljši okus kot druge, verjetno zato, ker je pač vikend že na obzorju. Družba, tudi danes vas na malico povabimo v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni, mesni polpet z omako in pražen krompir. Drugi meni, piščančja obara žličniki, v tretjem meniju so vampi, v četrtem je pa pasol, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. No, v eri, kot omenjeno, imajo dnevne malice, vsak dan pa je tam na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. Na radiju Krka vsak petek podarjamo erine pice čisto brezplačno. 3, če smo natančni, in to bomo naredili tudi jutri, takle čas. Družba, da tudi vi sodelujete za eno od teh 3 pic, je treba samo poslati en SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Predlagam, da to naredite takoj zdaj in potem samo držite pesti, da jutri izžrebamo ravno vas. Torej, SMS, ERA in vaši podatki na 031334433.
6: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženbergu, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Goreni kot v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Kukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vrhunski IT in Vatori Cetinski v tvoji mislima, to je Radio Krka. 20 čez 8, dobro jutro, dobro dan, Jure sem z vami, čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Listco v soboto 11. julija pripravlja jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Listci. Etnološko-folklorno prireditev s prikazom običaja ročne košnje in spravila sena bo obogatil tudi razgiban spremljevalni program. No, dogodek bodo dodatno popestrile kmečke igre društvu podeželske mladine, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše obiskovalce. Tradicionalna košnja na Listci pomembno prispeva k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in kmečkih običajev. No, tudi letos se bodo lahko obiskovalci preizkusili v košnji in grabljenju, za vse sodelujoče pa bodo z malico poskrbeli v Tončkovem domu na Listci. V športni dvorani Leona Štuklja je v sredo 8. julija potekala slavnostna podelitev spričeval poklicne mature za ključni generaciji Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra Novo mesto. Srednješolsko izobraževanje so tako zaključili dijaki 5 programov, in sicer zdravstvena nega, pa zdravstvena nega PTI ter kemijski, farmacevtski in kozmetični tehnik. Letos je poklicno maturo prvič opravljalo 235 dijakov, uspešno pa jo je izdelalo 213, kar predstavlja 90,6% uspeh. No, z odličnim uspehom je maturo zaključilo 24 dijakov, 7 je bilo zlatih, 2 maturantki pa sta dosegli vse možne točke. Naziv diamantne maturantke generacije 2025-2026 tako z doseženimi 23 točkami usvojili farmacevtska tehnica Anja Vrabec in kemijska tehnica Manca Sladič. Na območno Združenje Rdečega križa Novo mesto pa je tudi letos med 29. junijem in 3. julijem organiziralo humanitarni počitniški teden za mlade, učence 9. razredov, dijake in študente, ki so ga poimenovali Zmage so v srcu. Sodelovalo je 14 prostovoljcev željo po pomoči ljudem v smislu solidarnosti, učenju in medsebojnemu druženju. V 5 dneh so skupaj opravili kar 240 ur prostovoljskega dela. No, mladi so skozi različne aktivnosti spoznavali prostovoljstvom, delovanje Rdečega križa ter glavne humanitarne dejavnosti. Sodelovali so pri učenju timskega dela, bili vključeni v delovne akcije ter se družili s starejšimi in drugimi socialno ranljivimi skupinami. Program so popestrile tudi športne igre, ustvarjalne delavnice, zabavne aktivnosti in tekmovalni izzivi.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Prava 90-ta, Anja Rupel, odšla bom še to noč na radio Karka. Pol devetih je trenutna temperatura okoli 21 stopinj Celzija na Dolinskem v Beli krajini Posavju. Sicer bo pred nami sončen četrtek, temperature se bodo danes čez dan dvignile nekje do 29 stopinj. Sončno bo tudi jutri, v soboto in nedeljo, temperature par stopinj više, je pa res, da v soboto popoldne bodo nastajale nevihte. Radar ste opazili v Novem mestu na Ljubljanski cesti pri avtopralnici, tam vas čaka bel Volkswagen Caddy. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Let's go, girls.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto načrtuje temeljito prenovo Jakčeve in Ragovske ulice. Izvajalec brežiško podjetje Kop naj bi prvo fazo končal v letu dni. O prometnem režimu v času gradnje direktor Kopa Dejan Bibič.
2: V bistvu bosta dva režima, bo režim popolne in delne zapore. Mi bomo poskušali v juliju in avgustu že v precejšnji meri delati pod popolno zaporo, ravno zaradi te manjše obremenitve, medtem ko potem v jesenskem in nadaljnih časih bo režim delne prometne zapore.
1: Trenutno poteka uvedba v delo prve faze, ko bodo prenovili okoli 500-metrski del od krožišča v Kandiji do neposredne bližine nekdanjega Merkatorja, sledili pa bosta še dve

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Rusija prepovedala izvoz dizelskega goriva. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditelju Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Takole previdno na Dolenjski avtocesti imamo okvaro vozila med obema priključkoma za Trebnje, če se peljete proti Ljubljani. Radar, tega ste nazadnje opazili v Novem mestu, na Ljubljanski cesti pri Autolajnu, tam je parkiran bel Volkswagen Caddy. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: 5 minut je čez 9. Dobro jutro se je prevesilo v dober dan in pa seveda en lep sončen pozdrav z Krke. Danes je četrtek, ja, že deši po vikendu. Pred nami je po večini sončen vikend, ki pa ga na seveda na Krki. Štartamo v petek, točno ob 8 zvečer. Radi imamo vikende, radi imamo petke. Ja, v petki začer malo premešamo naše playliste in v njih dodamo bolj živo glasbo, glasbo za pet, za plesati in nasplošno delati tisto pravo vikend razpoloženje. Žurom po Dolenjsko štartamo v petek, kot omenjeno točno ob 8 zvečer, potem pa pred nami 3 ure same žur glasbe. Nič drugače ne bo tudi jutri, še čist malo počakamo. Tole so Sokoli za uverturo.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonji po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
7: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Sama ljubezen na Radio Krka, 20 čez 9. Jure, sem z vami, dobro jutro, dober dan. Festival Bogenšperk od maja do septembra bogati grad Bogenšperk in seveda Šmartno z izbrano kulturo, kulinariko in glasbo. No, govoril sem s Tatjano Polansko-Lander iz Zavoda Bogenšperk. Tatjana, ogromno takšnih in drugačnih dogodkov je že za nami. Kaj za nas pripravljate v juliju?
1: Dober dan, res je. Torej, julij smo že odprli in sicer s koncertom skupine Mi 2, ki je na Jasogradu Bogenšperk pripeljala več kot 600 obiskovalcev. Nadaljujemo pa se z malo bolj umirjenimi dogodki. Trije naslednji se bodo odvili v tem čudovitem zavetju grajskega atrija, ki ponuja prostor za bolj intimna doživetja. Ta petek, 10. julija, gostimo v atriju Gradu Bogenšperk slovensko-kanadskega glasbenika in pesnika Gala Gjurina. Gre za dogodek, ki ga javni zavod Bogenšperk pripravlja v sodelovanju s knjižnico Litija. Umetnik Gal Gjurin pa letos praznuje 25. letnico delovanja in se bo nam predstavil tako z glasbo kot s svojo poezijo. Zato vas res lepo, se pravi poslušalke in poslušalce, vabim, da se dogodka udeležite, je pa tudi vstop prost. Naslednji petek, 17. julija, prihajajo k nam domači gledališčniki s predstavo Kot pa ti doma. Potem pa se naslednji dogodek, prav tako brez vstopnine, odvija v sredo, 22. julija, tudi v Grajskem atriju. Na ta dogodek pa vabimo predvsem ljubitelje klasične glasbe, morda celo poznavalce slovenskega skladatelja, pianista in pedagoga Janeza Matitiča, ki bi letos praznoval 100. rojstni dan. S koncertom se mu bosta poklonili pianistki Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trečesko, ki sta letošnji gosti festivala Bogenšperk. Potem pa, če omenim še dva dogodka, ki se bosta odvijala zadnja dva petka v juliju, ta vrsta pa namenjena pikniku in filmom, to smo mi združili kar v piknik kino. Odvija se ta kino na Grajski jasi, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali dva filma, se pravi 24. julija, v nagled težko pričakovani mitološki spektakel Odiseja, zadnji petek in zadnji dan julija pa igrana priredba Disneyjeve animirane klasike Moana. Zdaj sem nastila kar nekaj dogodkov, tako da julij bo res pester.
0: Zgleda, da bo res pester. Tatjana, mogoče omenimo še par zadev, ki se bodo dogajale v avgustu.
1: Tudi avgust bo pester, še bolj pester kot julij. Bom pa omenila samo nekaj dogodkov. In sicer na Bogenšperku se bodo odvijali koncerti. Najbolj verjetno obiskan bo koncert zasedbe Flirt. Prihajajo tudi legendarna Crvena jabolka. No, v soboto, 22. avgusta, pa imamo v Šmartnem kulinarični dogodek, ki je vedno zelo lepo obiskan in se nadejamo, da bo tako tudi letos, to pa je Šmartno kuha.
0: Tatjana, malo prej ste omenili, da je na nekatere dogodke prost vstop, za nekatere dogodke pa potrebujemo vstopnice. Kje so na voljo?
1: Ja, tako je. Se pravi, za dogodke, ki je potrebna vstopnica, je najbolje, da se poslušalke in poslušalci obrnejo na našo spletno stran ali pa na Eventim. Na spletni strani imamo vse podatke. Zdaj pa, če hodijo mimo Gradu Bogenšperk, se lahko oglasijo tudi v grajski recepciji, kjer so vstopnice na voljo.
0: Odlično. Tatjana, hvala lepa za vse informacije. Vabljeni torej na festival Bogenšperk. Več informacij o dogodkih pa najdete na spletni strani bogensperk.si.
2: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol desetih ura, ja, današnji četrtek je, bo še naprej sončen, temperature bodo šle nekje do 29 stopinj Celzija. Sončno bo tudi jutri, tudi po večini v soboto in nedeljo, temperature bodo par stopinj više, v soboto popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Radar ste opazili v Češči vasi, pravite, da je na stojalu in skrit v živi meji. Po predpisih, če vidite še kaj kakšnega, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Jutro na Krki.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Dolenjska prestolnica bo tretji teden avgusta v novič v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazzinti. Na letošnji že 26. prireditvi bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, računajo pa na okoli 60 udeležencev. Festival pripravlja Zavod Novo mesto v koprodukciji z glasbeno šolo Marjana Kozine in klubom Lokal Patriot. Letošnje dogajanje bo na treh prizoriščih. Na platoju pred kulturnim centrom Janeza Trdine, v parku Rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca in v prostorih kavarne Lokal Patriot. Programski vodja Jazzintija Aljaš Ogulin je povedal, da bo od 17. do 22. avgusta v sklopu festivala 11 dogodkov. Vsi koncerti bodo ob 20. uri in ob 21. Vsakodnevno pa bo ob 22.30 v Lokal Patriotu sledil še Jam Session. Festival bo sklenjen s koncertom udeležencev delavnice. Te so pomemben del Jazzintija. Saj mladi tam ustvarjajo in se učijo pod strokovnim vodstvom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo spora precej jasno. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 9. julija goduje devica in mistikinja sveta Veronika Giuliani. Godujejo imena Veronika, Nika, Roni, Vera, Verona, Zmaga, Elvira. Že kot otrok je bila nemirna, kakor da se v njej vžiga čuden ogenj. Vsem v hiši je bila uganka. Mistična doživetja, ki so v njeno življenje posegala že tako zgodaj, so odločilno vplivala na njeno življenjsko pot. Štiriletni Veroniki in njenim štirim sestram je umirajoča mati razložila 5 Jezusovih ran in priporočila vsakemu otroku čaščenje ene rane, h kateri naj se v stiski tudi zateka. Veroniki je priporočila rano Jezusovega srca. Ko je komaj odrasla, so jo snubili plemiški sinovi, a jih je odklanjala. 17-letna je vstopila v red kapucink, da si je oče le s težavo to dovolil. Postala je voditeljica novink. Sveta Veronika Giuliani je znana po svojem ogromnem dnevniku, ki obsega 10 debelih zvezkov, skupaj 22 tisoč ročno pisanih strani. V njih opisuje svetnica svoje dramatično vzvišeno potovanje k Bogu od svojih otroških spominov do 25. marca 1727, ko ji je Marija rekla: napravi piko. V življenju te svetnice je mogoče zaznati najbolj različne in čudežne pojave krščanske mistike, razodetja, vizije, zamaknjenja in posebne milosti, ki so jih doživeli redki svetniki. Danes, 9. julija, goduje devica in mistikinja, sveta Veronika Giuliani.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Pogrešana malčica v termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V najbolj vročih poletnih dneh so za osvežitev s kakovostno svežo pitno vodo zagotovo dobrodošli pitniki na javnih površinah. Običajno jih postavljajo in financirajo občine, ponekod pa so investitorji tudi komunalna podjetja, ki skrbijo za njihovo tehnično brezhibnost in čistočo. Upravljavci priporočajo, da voda pred pitjem malo oteče, pip pa se kljub vsemu ni dobro dotikati z usti. Pitniki so na voljo tako ljudem kot živalim, žal pa tudi vandalom. Na Loki v Novem mestu so lani morali kar štirikrat zamenjati pipo in zaradi ponavljajočega vandalizma ta pitnik zdaj ni v uporabi. Sicer pa je v novomeški občini postavljenih 6 javnih pitnikov. 2 sta na glavnem trgu, po eden na Kapitlju, Novem trgu, na avtobusni postaji in v Portovalu. 4 pitniki so tudi v Trebanski občini, 2 v Žužemberku, v mestni občini Krško jih imajo kar 21, v občinah Kostanjevica in Brežice po 5, v Beli krajini pa občina Črnomelj razpolaga 6 javnimi pitniki, Metlika pa 4.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Obisk predsednice v Črni Gori. ZDA zadele približno 90 iranskih vojaških ciljev. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
7: No, I can't take one more step towards you.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.

0: in za zaščito pred soncem v trgovini v Novem mestu.
1: Novomeški poletni večeri.
0: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.

0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Novem mestu bo v prvi polovici avgusta stekla gradnja urbanega parka Loka, s katero bodo prenovili in nadgradili zdajšnji tamkajšnji športno-rekreacijski park. Gradil ga bo na javnem razpisu izbran novomeški CGP, predsednik uprave Martin Gosenca.
2: Najprej bomo odstranili obstoječe objekte, obstoječo igrišče, odstranili humus, začeli za izdelavo atletske steze iz tartana, hkrati se bo delala betonska tribuna v obliki amfiteatra. Obstoječa igrišča se delno obnovijo, delno nadgradijo, uredijo se parkovne površine, uredijo se sprehajalne poti, leseni platoji ob reki Krki, plavajoči ponton na reki Krki, tako da to bo nekje v roku 15 mesecev, koliko je rok izvedbe, bi moralo biti to vse skupaj zaključeno.
1: Nova podoba Loke bo park povezala s Krko. Cestne zapore bo določil elaborat, ki je še v izdelavi. Vrednost gradbenih del je 3,7 milijona evrov. Od tega bo občina pridobila 1,6 milijona evropskega denarja, ostalo bo financirala sama.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.
4: Aruba.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Obisk predsednice v Črni gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Belgija, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska in Švica so Evropsko komisijo pozvale naj podaljša veljavnost začasne prožnosti pri uporabi sistema vstopa in izstopa ES v šengensko območje. Države opozarjajo, da Unija še ni pripravljena na postopno odpravo ukrepov za izredne razmere, saj še vedno prihaja do znatnih tehničnih in operativnih izzivov, poroča bruseljski Politiko. Turški predsednik Erdogan je voditeljem na vrhu zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in prave naboje, poročajo tuje tiskovne agencije. Darilo je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Let me be your hero. Would you dance

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolinsko trajno mleko s certifikatom. Naravnost domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le 0,98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
3: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da mestna občina Novo mesto išče nova protokolarna in priložnostna darila za obdobje 2026 do 2027 in k predstavitvi idejnih rešitev vabi ustvarjalce, oblikovalce, obrtnike in podjetja. Darila bodo namenjena gostom občine, od predsednikov držav in veleposlanikov do članov gostujočih delegacij.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Kako v eno samo darilo ujeti zgodovino, kulturo in sodoben utrip novega mesta? S tem izzivom se lahko zdaj spoprimajo ustvarjalci, oblikovalci, obrtniki in podjetja, ki jih mestna občina Novo mesto vabi k predstavitvi idejnih rešitev za protokolarna in priložnostna darila. Občina si želi daril, ki niso le lepa, ampak pripovedujejo zgodbo in v sebi nosijo košček novega mesta. Naj odsevajo zgodovinske, arheološke in arhitekturne posebnosti. Mesta, od glavnega trga in Rotovža do Kapitlja, Brega in Krke. Spomin na velike novomeščane, kot so Rudolf IV. Habsburški, Julija Primic in Leon Štukl, pa tudi dolensko kulinariko, sodoben dizajn in tehnološko prodornost mesta.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Poudarek je na izvirnosti, praktični uporabnosti in sodobni interpretaciji dediščine. Dobrodošle so tudi domiselne replike in preobrazbe tradicije. Vsako darilo mora spremljati zgodbo v slovenščini in angleščini, ter biti opremljeno z logotipom oziroma znakom novega mesta. Zainteresirani lahko vzorec ali prototip predstavijo na individualnem terminu. Dogovor za termin pa je treba skleniti najpozneje do 16. julija. Naknadne predstavitve so mogoče do konca leta. Z vprašanji se lahko obrnete na Anjo Čampa v kabinetu župana.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za kakšne krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj se usedemo v tole čarobno časovno kapsulo, v kateri sem z vami Mojca Mladenovič. In odpotujmo nazaj v preteklost. Kaj zanimivega se je zgodilo na današnji 9. julij? Avitus leta 455 postane zahodno-rimski cesar, pa 1357 Karl IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. 1386 v bitki pri Šempasu Švicari premagajo Habsburžane. 1540 Henrik VIII. Angleški razveljavi poroko z Ano Klevsko. Ustanovljen je Halifax v Novi Škotski 9. julija 1749. 1762 pa Katarina II. Velika postane ruska carica. 1789 francoska narodna skupščina ustanovi narodno ustavodajno skupščino, ki bo pripravila francosko ustavo. Prepoved uvoza sužnjev v Kanado se zgodi 9. julija 1793. 1816 Argentina postane neodvisna država. 1850 po smrti Zakarija Taylorja postane Millard Fillmore 13. ameriški predsednik. 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, tako imenovano prvenstvo Anglije 1877. Britanska kraljica Viktorija leta 1900 potrdi zakon, ki združi avstralske kolonije pod federalno oblast. Začetek zavezniškega izkrcanja na Siciliji leta 1943, leto kasneje britanske in kanadske čete zasedejo Caen, pa leta 1962 Združene države na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. 9. julija 1963 je podpisan sporazum o ustanovitvi Malezijske federacije. Leta 1991, po 3 desetletjih, pa je Republika Južna Afrika ponovno sprejeta v olimpijsko gibanje. Še 2011, ko Južni Sudan postane samostojna država. Kaj danes praznujemo? V Argentini dan neodvisnosti, Palau pa praznuje dan ustave. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in se potrudimo, da se 9. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V mestni občini Krško so zaključili letošnji postopek participativnega proračuna. Občani so tako predlagali 40 projektov, strokovna komisija jih je v ožji izbor uvrstila 25, občani pa so izglasovali 16 projektov, ki jih bodo razpršeno po vseh predeljih občine izvedli prihodnje leto. Med izbranimi so predvsem naložbe v otroška igrišča, športno infrastrukturo, ureditev javnih površin, večjo varnost ter v izboljšanje pogojev za druženje in rekreacijo. Tako bodo na primer v krajevnih skupnostih Brestanica ter Rožno Presladol postavili otroška igrala in uredili učilnice na prostem. Na Rožnem pa namestili še avtomatski defibrilator. Obnovili bodo igrišče in igrala pri večnamenskem domu v Doleni vasi ter na Zdolah uredili učno pot in okolico cerkve svetega Jurija. Na območju Gore, Rake in Velikega Trna bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt pri prostovoljnem gasilskem društvu Raka. Številne prenove in postavitve pa so načrtovane tudi v ostalih krajevnih skupnostih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: za projekte participativnega proračuna do 15. julija. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
1: Svet na Krki.
0: Potem, ko je ameriška vojska včeraj in drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je z raketami in droni napadla infrastrukturo na območju ameriških oporišč. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob eni. Krka doma.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za rekonstrukcijo Zajdlove ceste v Novem mestu. Projekt je vreden 2,93 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 989 tisoč evrov. V Novem mestu bodo v okviru projekta prenovili 670 metrov dolg odsek Zajdlove ceste od območja Plave lagune do križišča pri Ločenskem mostu, so sporočili z ministrstva. Projekt po njihovem pojasnilu vključuje rekonstrukcijo ceste ter ureditev novih površin za pešce in kolesarje. S tem se bodo izboljšali prometna varnost ter pogoji za vsakodnevno hojo in kolesarjenje, projekt pa bo spodbujal uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Prenovljena prometna ureditev bo po oceni ministrstva prispevala tudi k zmanjšanju negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter ustvarila boljše pogoje za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko preko spletne strani ideje za novo mesto.si namenite enemu izmed 31 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, kar pomeni pomembno priložnost, da skupaj soustvarjate novo mesto, takšno kot si ga želimo. Zato na novomeški občini vabijo vse občanke in občane, da izkoristijo svojo pravico do odločanja in oddajo svoj glas. Glasovanje poteka do 15. julija.
1: Vreme za regijo.
0: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka ob zaključku tega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najviše dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
1: Krka ob enih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice tako iz Slovenije kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viškov proizvedene energije, predstavljajo napačno. Sistem souporabe namreč velja tudi za odjemalce v sistemu letnega net meteringa, med katerimi je velik delež tistih, ki so se odločili, da v souporabo oddajo 100% svoje v omrežje oddane električne energije, torej vse svoje viške. Takšni v praksi lahko negativno vplivajo na svoje letno neto meritve in izkoriščanje svoje proizvedene električne energije. Tovrstnim uporabnikom zato v Elesu svetujejo, da so bolj konzervativni in vso uporabo oddajo manjši delež električne energije. S tem bodo imeli na letni ravni še vedno dovolj električne energije za svoje potrebe v okviru letnega obračuna.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Turški predsednik Erdogan je voditeljem na vrhu NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in prave naboje. Darilo je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da ga odnesejo domov. Nemški kancler Friedrich Merz naj bi podarjeni revolver predal nemškemu veleposlaništvu, ki bo izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo in uvrstitev v zbirko državniških daril. Svoji pištoli naj bi medtem v Turčiji pustila odhajajoči britanski premier Keir Starmer in njegov nizozemski kolega Rob Jetten. Tam naj bi ju razorožili oziroma onesposobili, preden ju bodo prepeljali v njuni domovini. STA je kabinetu predsednika vlade poslala vprašanje, ali je orožje v dar prejel tudi premier Janez Janša in kakšen je postopek za njegov prenos v Slovenijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Španija se je v celoti odkupila. Pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru NATO, je včeraj na poti z vrha zavezništva v Ankari izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal. Izjava je sledila njegovim grožnjam Španiji s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta ZDA ni pomagala v vojni z Iranom. Obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španski premier Pedro Sanchez je medtem na vrhu naznanil, da se bo Španija pridružila NATO-vi misiji okrepljena predna prisotnost na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. To je še en dokaz, da je naša zavezanost evroatlantski varnosti popolna, je zapisal v objavi na omrežju X.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po večmesečnih zapletih se obnova strehe osnovne šole Drska, ki jo je odneslo lansko neurje, vendarle bliža k koncu. Streha je že nameščena, trenutno potekajo še zaključna dela, je ob robu nedavnega podpisa pogodbe za prenovo Jakčeve in Dragovske ulice povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Streho šole je odkrilo neurje, ki se je med vladnim obiskom septembra lani razbesnelo nad delom Dolenjske. Veter je odnesel večji del strehe, voda pa je poplavila več učilnic in hodnikov. Medtem ko so učilnice sanirali dokaj hitro, naj bi novo streho namestili do začetka tega leta, a se je zapletlo s prva izbranim izvajalcem. V tretjem poskusu je občina zdaj za prenovo izbrala podjetje KM Team Krovstvo in stavbno kleparstvo iz Ljubljane, ki naj bi streho obnovilo za nekaj več kot 180 tisoč evrov. Dela se, kot rečeno, te dni bližajo k koncu.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Pogrešana malčica v termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
4: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
6: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Novem mestu in na Bohinjski Beli so zaključili prva letošnja poletna tabora Murs in Mladi, namenjena dijakom, ki so želeli spoznati vojaški poklic. Še dva pa sta v omenjenih krajih ta teden. V štirih terminih je brezplačno sodelovalo 900 mladih. Novomeška tabora gosti vojašnica Franca Uršiča, najboljši udeleženci pa po zaključku tabora prejmejo diplome in priznanja. V šestih dneh spoznavajo hišni red vojašnice, najosnovnejše aktivnosti, kot so zlaganje osebne opreme v omarice, urejanje postelj ter dolžnosti in izvajanje redarske službe, pa tudi postopke preživetja v naravi ter gibanje vojaka na bojišču. Spoznavajo še orožje in različne bojne aktivnosti, med drugim pa se na orientacijskem pohodu naučijo uporabljati kompas, brati karte in gibanje po azimutu. Seznanjajo se še z aktivnostmi enote za specialno delovanje ali posebne enote za specialno taktiko, naučijo se temeljnih postopkov oživljanja in sodelujejo v različnih športnih aktivnostih.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. Povzročitelji ogrožanja v javnem prometu bodo sodili na glavni obravnavi. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Na novogoriškem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje Urbanu Bricu zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je priznal več poškodovanj železniške infrastrukture konec lanskega in v začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo. Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, je danes ocenil Inštitut Roberta Koha. Število že presega letno povprečje, približno 2900 smrti zaradi vročine, zabeleženih v obdobju med letoma 2023 in 2025. ZDA so odobrile prodajo manevrirnih raket Tomahawk Nemčiji, je danes poročil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem dogovorili ob robu vrha zveze NATO, ki je potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galjivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara je bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. Po vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo na ceste. Previdno, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Belem Kanguju je v Škrjančah pri Novem mestu, potem v Belem Kerdiju je radar v Birčni vasi pri Novem mestu, tam stojijo pri železniški postaji, in še en radar, poročate, je v Šentjakobu pri Belinki, merijo v smeri Beričevega. Previdno, varno in strpno želimo, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
7: Bodimo varni!
6: tudi v Žalcu 5 minut čez drugo. Gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen poletni četrtek, kako lepo je, ko je skoraj že vikendo. Uživamo skupaj v poletju, ampak poletje je tudi čas, ko si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase. In gremo ven, gremo na sprehod in po 5 minutah mokri, kot da bi odlaufal cel maraton. V takih temperaturah je ok, čisto ok je, če si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase in se vzedemo nazaj v senco. To je čisto ok.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro dobimo naš Mohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. In če mene vprašate, to je skoraj da popoln poletni dan. Še ena lepa stvar, če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, na Šmohorju vas čaka že četrti letošnji žig, tako da korak za korakom pa bo knjižica lepo polna počasi. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku vas danes čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipo. Poglejte si njen izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz vas pa res, res lepo vabim. Še dvakrat gremo spat, pa se vidimo na Šmohorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.

vedno v ritmu pozitive 20, skoraj čez drugo je ura in v nadaljevanju pesem, ki mene, ko zaprem oči, preprosto spomni na bazen. Čutim sonce na koži, voham sončno kremo in slišim šumenje vode. Jaz jo obožujem.

0: Are you with me? Je naslov in slišimo jo v nadaljevanju, pa Mike Oldfield nas odpelje do Francije še pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Drink some margaritas, bashing a blue
1: light. V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
5: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Kulturno, športno in turistično društvo Blanš Jurko Razbor pod Listco v soboto 11. julija pripravlja jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Listci. Tradicionalna košnja pomembno prispeva k ohranjenju nesnovne kulturne dediščine in kmečkih običajev. Tudi leto se bodo lahko obiskovalci preizkusili v košnji in grabljanju, za vse sodelujoče pa bodo z malico poskrbeli v Tončkovem domu na Listci.
2: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Mislinja 23, Polzela, Šentjur, Šmarje pri Jelšah 25, Metlika, Črnomelj, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Popoldne delno jasno, potem pa od severa pride več oblakov, kakšna ploha. Sicer malo verjetna, ampak je danes temperature pa do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno. Zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj. Sobota popoldne prinese več ploh in neviht, nedelja pa potem spet bolj sončna in toplejša.
2: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče tam res previdno. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti tudi v obe smeri zastoj med Razdrtim in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Previdno, če ste na poti, o posebnostih z ceste pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
3: 3 minute so čez pol, tretjo v našem ritmu in poznamo vsi poročni prstan. Očitno smo dobili še upgrade. Zdaj obstaja tudi ločitveni prstan. Ja, prav ste slišali, resno po ločitvi, ko se to zgodi. Vzamejo starega, ga malo predelajo in naredijo novega. Za nov začetek in posebnost pri tem prstanu. Vemo, prstan, poročni prstan se nosi na prstancu. Tega se ne nosi več na prstancu, ampak kar na sredincu. Kar je, če mene vprašaš? Kar pošteno, iskrena lokacija, bodmo realni.

0: Zlatorogov Ruza.
1: Jaz sem eno pravilo, če grem v hribe, pa mora biti na vrhu nekaj dobrega. Ali je to razgled, lahko je to dobra družba, lahko je to muzika, na Šmohorju bo pa to vse troje. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim za odlično vzdušje. Bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na vrhu bo tudi leto z nami Dacia, kjer boste lahko si ogledali modela Duster in Bigster, tako da bo nekaj zanimivega tudi za avtomobilske navdušence pred soboto. Pa ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čaka Tinkara, Fortuna, komentar ali všeček pod videom, pa ste že v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbeno mrežo v Ritmu pozitive, potem pa samo še odštevamo, ker samo še dvakrat gremo spati in gremo na Šmohor, komaj čaka.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani v Ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo pride ena malce novejša country pesem, tako mi všeč. Obožujem njen glas in ta pesem je... Res je taka, prav občutek dobim, ko da se vozim po tisti neskončno dolgi cesti sredi Teksasa. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Res je simpatična, Ella Langley prihaja. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Pa Down Under slišimo še prej za popolno četrtkovo vzdušje. V našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. V mednarodni operaciji proti goljufijam in pranju denarja aretiranih več kot 5800 ljudi. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes poročila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov zlorabo zaupanja. V okolici Aten je danes pogorela tovarna za recikliranje. V požaru je bilo poškodovanih 6 oseb, 2 sta zaradi hujših opeklin v smrtni nevarnosti, vzrok požara še ni znan. Gašenje pa je grškim gasilcem oteževal tovornjak s cisterno za propan. Grške oblasti so prebivalce v okolici požara pozvale, naj zaradi gostega dima zapustijo območje. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljevala in še pospešila rast iz minulih let. Na drugi strani je predvsem zaradi precejšnjega upada v tranzitu znova nazadovala količina prepeljanega blaga po železnici, je objavil statistični urad. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo spora večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, pol pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, Medšenbetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal tudi zastoj dolg okoli 5 km, zato tudi strpno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je izvoz na priključku Ljubljana center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, ko opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Sevnici 6 minut čez tretjo. Gremo. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In poletno četrtkovo popoldne je tu in poletje ima eno čudno, pravzaprav nenavadno moč, ne vem, če ste že opazili. To je čas, ko vsi naenkrat začnemo malo bolj skrbeti zase. Večina nas v tem času pije več vode, večina nas poje več sadja in veliko več ljudi se več giblje. Do večera. Kadar se pa treba ohladiti, pa pojemo pol banice sladoled. Temu se reče poletno ravnotežje.
0: Petkovo

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja. Veste, kaj sem jaz ugotovil v vsem tem času, odkar sodelujemo pri Laško, gremo v hribe. Najlepši del hribov je vedno pot navzdol. Ne zato, ker je lažje, ampak ker se takrat vsi pogovarjamo, kako lepo je bilo, in prepričan sem, da bo tudi to soboto domov odšli s takšnim občutkom. Med 10:30 in 14 uro se to soboto dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se vse skupaj nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje, en pohod in dva vrhunska dogodka. Na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. Vedno pravim, najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga nikoli ne boš potreboval, sicer pa preden pride sobota in Šmohor. Skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes je v Zlatorog vam Ruzaku Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Tam pogledajte ta video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni na sporočilo. Sicer pa gremo še dvakrat spat, potem pa se vidimo na Šmohorju in jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če obstaja pesem, ki te spravi na noge brez posebnega povabila, je to ta pesem. Malo nostalgije, malo dobre volje in veliko pomnik, da življenje včasih res najlepše takrat, ko preprosto zaplešemo. Novi fosili, jaz sam zaples v našem ritmu, skoraj 20, čez tretjo je ura in čez nekaj trenutkov prihaja glasbenik, ki je še pred kratkim delal v pubu in objavlja posnetke na TikToku. Danes pa razprodaja koncertne dvorane po Evropi. Njegove pesmi imajo eno skupno stvar. Vedno te spomnijo, da največkrat niso pomembni tisti veliki življenjski trenutki, ampak tisti čisto navadni, naključen nasmeh, kratek pogovor in človek, ki ga srečaš, ko ga najmanj pričakuješ. To je lepo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. Mal Smith. She said, this life ain't forever one song here together, then let's play it on repeat. Res je faca. Nam pričara na smešek Mal Smith na obrazu na delovanju, pa Boyzone nas raznežijo še prej in Zimzeleno abo slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Oh, ja.
1: Radio Krka. Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
5: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V nedeljo 12. julija bo od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav in vnos nevarnih predmetov. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Velenje je Polzela 25, Žalec, Laško 26, Črnomelj 27, Novo mesto Ptuj in Lenart pa 28 stopinj. Danes popoldne nekaj sonca, potem več oblačnosti, dež. Danes je malo verjeten, ni pa izključen, sicer pa do 29 se pogrejemo ob morju do 31 stopinj. Jutri sončno in toplo. Zjutraj okoli 15, čez dan maksimalno do 32 stopinj, v soboto popoldne potem več možnosti za plohe in nevihte, nedelja pa večinoma jasna.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče je tam nastal zastoj dolg okoli 6 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so radarji, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in današnja pozitivna zgodba dneva prihaja iz sveta znanosti.
4: Danes samo pozitivne misli.
2: Velike iskrene čestitke. Slovenec profesor dr. Boštjan Kobe je postal šele drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil sprejet v britansko kraljevo družbo. Eno najstarejših in najbolj prestižnih znanstvenih akademij na svetu ustanovljeno že leta 1660. To gre tu za izjemno priznanje, ki ga dobijo samo posamezniki, ki svojim delom res konkretno premaknejo meje znanosti. In Kobe raziskuje na področju biologije, proteinov in imunskega sistema in že leta deluje kot profesor v Avstraliji. Tako da res iskrene čestitke dr. Boštjanu za dosežek. Zanimivo pa je, da je bil prvi Slovenec v tej družbi Valvasor in to že leta 1687, kar pomeni, da smo na naslednjega čakali skoraj 340 let. In ravno zato je ta zgodba še toliko lepša, ker pokaže, da lahko tudi nekdo iz naše male Slovenije znanjem, delom in ustrajnostjo pride med najboljše na svetu.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Moram priznati, mene vedno smešno. Vedno mi je izziv se s kolegi zmeniti, kam bi šli na kosilo, ko pa nekdo reče, a gremo v hribe, je pa cela družba v dveh minutah dogovorjena. Tako je simple. Če še nimate načrtov za soboto, jih imate zdaj, 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pa se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. V Mohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mim grede, prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in skupaj pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Hribom je lepo reči hvala tudi tako, da jih pustimo takšne, kot jih najdemo. Je tako. Danes mimo grede še skočite na Facebook in Instagram v Ritmu pozitive. Tinkara Fortuna iz skupine Bipop vas čaka v Zlatorogovem Ruzaku, komentar ali všeček in ste v igri za darilni paket Laško. Nagrajenca razglasimo danes ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive seveda. Jaz pa že odštevam samo še dvakrat spat in se vidimo na Šmokorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred četrto, že čez nekaj trenutkov, prihaja pesem, ki dokazuje, da obstajata dve vrsti oseb po razhodu. Eni izbrišajo vse fotografije, drugi pa obstajajo, ki napišajo svetovni hit. To pesem je Shawn Mendes ustvaril približno en mesec dni po razhodu in pozneje priznal, da je bila to zanj pravzaprav terapija z mikrofonom in verjetno, glih zato jo paše zapet še bolj na glas. Shawn Mendes v nadaljevanju, pa Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa Daniel in Julie. Vsa ta glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred četrto. Jo, bomo ljudi.
0: Radio Krka. Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Gorenj. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenj.info.
6: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v NATO. Boštjan Kobe z najvišjim priznanjem britanske znanosti. Popoldne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne.

0: enote. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli začetek pogajanj svetom Unije glede predloga za vzpostavitev digitalnega evra. Prvi krog pogajanj z irskim predsedstvom sveta Evropske unije, ki zastopa države članice, naj bi potekal kratkem. Ob tem poudarjajo, da digitalni evro ne bo nadomestil gotovine. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho. Lahke nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Dobre novice, posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem so odstranili. Sicer nekaj zastoja še ostaja, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Zaprta sta sicer izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unet. Za vse, ki greste v to smer, če ste na poti strpno, varno in previdno, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: In tudi na Ptuju skoraj pet čez četrto gremo. In pozitivno. Jaz se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjavi, moram priznati. No. Nisem dolgo odrasla oseba, marsikdo verjetno sploh ne bi priznal, da sem, ampak v tem času pa sem opazil eno podrobnost. Včasih imam občutek, da moramo skozi nekaj delati, nekam hiteti, nekaj reševati. In pride en tak dan, ko se malo stavimo, ko si rečemo, pa sej ni treba danes se ga rešiti. In ravno danes je tak dan, ko smo lahko malo na izi, ker se po enem dnevu pauze končno spet vrača nogomet. Tako da danes spet bomo selektori, spet bomo sodniki in komentatorji na koncu vedno bolj pametni kot vsi ostali na igrišču. Juhu!

0: Zlatorogov Ruzak.
1: A ja, veste, kaj je meni najbolj všeč pri hribih? Gor nihče ne hiti. Vsi imamo čas za en dober dan, za eno šalo, za eno fotko in ravno zato se vedno tako rad vračam. Še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. In če mene vprašate, to je ena tistih sobot, ki si jih res zapomniš. Na Šmohorju bodo tudi letos z nami solarne klopi energije plus mimo grede, če vam bo med vsemi selfie zmanjkali baterije na telefonu, brez skrbi, tam boste lahko napolnili telefon in si hkrati privoščili še kratek oddih. Pred soboto pa še današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Skočite na naše Facebook ali Instagram, poglejte njen izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih mrežjih v Ritmu Pozitive. Do sobote pa sej veste, še dvakrat spimo, pol pa šmohor!
2: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse informacije tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju našem ritmu prihaja ena najlepša poletna dilema. Eni pravijo, da je na plaži najlepše plavati, drugi prisegajo na poležavanje, tretji, ko mi čakajo sladoled, eni se radi nagledamo lepih poletnih teles, čeprav eden najlepših občutkov s plaže pa je takrat, ko po 3 urah končno ugotoviš, da pesek ni samo na brisači, ampak tudi v avtu, pa v nahrbtniku, pa na copatih, še doma ga najdeš naslednji torek. Kaj pa je vam najlepše na plaži?

0: Zidaj, ambasadori pozitive skupina Kingston v nadaljevanju. Pa Careless Whisper slišimo in Ed Sheeran bo v naši družbi še pred pol peto za popolno četrtkovo vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Radio Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolinsko trajno mleko s certifikatom. Naravnost domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le 0,98 €. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka vašega lokalnega trgovca.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli.
1: Dobrodošli v hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje. V

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu je v ponedeljek začela usposabljanje julijska generacija kandidatov in kandidatk na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Prostovoljno služenje traja 13 tednov in vsebuje tri faze programa temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Če kandidat uspešno zaključi vse tri faze usposabljanja, pridobi finančno nagrado v višini 4560 evrov neto.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Mislinje 24, Krško 25, Šoštanj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto in Lenart 26, Maribor pa 27 stopinj. Popoldne še delno jasno, proti večeru pa več oblakov. Temperature danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj, sobota popoldne nekoliko bolj spremenljiva, nedelja pa stabilna in sončna.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste. Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu in očitno danes lahko vse prodaš. Res vse. Sploh, če si Taylor Swift. Bodite pozorni, če ste znani in imate namen se poročiti po poroki Taylor Swift. Je en model pobral smeti okoli prizorišča, ampak ne tako, kot to delamo mi, ko rečemo, dej to stran vrš. Ne, ne, ne, ne. On je to zapakiral. Pokrovčke, pa slamice, bombone, celo eno izgubljeno AirPod slušalko. Vsako stvar je zaprl v svojo prozorno kocko in prodajal za 20 evrov. In najboljši del, folk je razgrabil vse. Tako da, samo še en dokaz, da od nekoga smeti so nekomu zlato. Če pa so Taylor Swift, so pa očitno že skoraj da nepremičnina.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Okay. Če me vprašate, da je poletje uspešno samo takrat, ko imaš potem jeseni kaj za pripovedovati. Jaz imam občutek, da bomo po Šmohorju spet imeli kar nekaj zgodb, tako da bo kar uspešno poletje. To soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, pa se pa vsi skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje. En hrib, dva vrhunska dogodka in cel kup dobre volje. Na Šmohorju bodo tudi z vami varuh zdravja Vzajemna, pa delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. In lepo je, ko domov odneseš ne samo spomine, ampak tudi kakšno koristno znanje. Zdaj pa preden pride sobota, ne pozabiti še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Poglejte video, komentirajte ga ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca. Sicer pa kaj, še dvakrat gremo spat, poj pa gremo na Šmohor in jaz iskreno komaj čakam, da se spet srečamo v hribi.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj čakam, da še ten karo pocukam za rokav. Sicer več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Pred peto pa prihaja na pesem, pri kateri skoraj vsak misli, da govori o veri. Pa sploh ne, ta izraz Losing my religion je na ameriškem jugu dejansko en strp pregovor in pomen, da izgubljaš živce, da si čist na robu ali pa da te nekdo tako zmede, da ne veš več, kaj bi sam sabo. Ko če greš na dopust, taščo? Niste me videli, se smejate. Res ne. Losing my religion v nadaljevanju pa Nina Pušlarina. Irena Tratnik še pred peto. Popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
0: Radio Krka.
4: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
9: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske na Radiu

0: v Sloveniji v NATO. Ukrajina z droni znova nad ruske naftne objekte in tankerje. Popoldne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kremelj pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je dejal, da bodo sklepe odbora državnega zbora, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, preučili. Dejal je, da o ograji seveda ni bilo nikakršnega govora, razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen, strokovn in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stevanović za referendum o članstvu.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapljic toliko je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Cornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Previdno zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po Štajerski avtocesti tudi do priključka Šentjakob. So zastoji zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna, smer Koper obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec, če greste v tej smeri. Sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, o radarjih in o policijskih kontrolah, pa nas obveščajte na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
5: In tudi v Šentjurju 7 minut čez 17. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano razigrani rock reženu Šarojsi Luka Žerjav. In zdaj tisti čas, ko se zunaj dela, če ni prevroče in ko sosed pomaga sosedu. Nekdo drži lestev, drugi prinese pivo, vse gre lažje tako in to je normalno, to je življenje. Ampak meja pa obstaja. In tudi piše črno na belem, če pomagaš brez da kaj pričakuješ nazaj, je to usluga. Če pa zameno dobiš nekaj, recimo, da preskočiš vrsto ali prideš do nečesa, česar drugače ne bi, to pa ni več usluga, to je že korupcija in ne, veste, kaj je najbolj nevarno, ne? Da se nam včasih zdi čist nedolžno, dokler ne ugotovimo, da smo zaradi tega mi tisti, ki čakamo.
0: Vedno

0: Zlatorogov Ruza.
1: Jaz imam občutek, da se bo v soboto na Šmohorju zgodila ena zelo zanimiva stvar. Veliko ljudi bo prišlo prvič, domov pa bodo šli z mislijo, ja kako pa to, da nisem prišel že prej na to. Še dvakrat gremo spat, pa se bo v soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Potem pa se hribovska zgodba nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. In še ena zanimivost. Če boste letos na Šmohorju zbrali 4. žig, boste že lepo na poti do naziva ambasador Laško gremo hribe 2026. Vsak žig je dejansko en lep spomin več. Preden pride sobota, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes vas tam čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop v Zlatorogovem Ruzaku. Oglejte si video, ga komentirajte ali všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato imejte telefone blizu. Jaz pa res upam, da se v soboto srečamo, ker če me zagledate na poti, brez zadržkov rečte živjo, pocukajte za rokav, hrib je vedno lepši, ko ga deliš z dobrimi ljudmi. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako in še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitiv.si. Zdaj pa pred 17:30 ena pesem, ki je nastala dejansko med enim sproščenim večerom. Avtori so po večeri že skor da nehali delati in so se pripravljali na ogled enega filma. In producent te pesmi je mimo grede začel brenkati na kitaro. Nekdo je zamrmral to melodijo in iz tistega, ajde, še 5 minut pa gremo. Iz tistega trenutka se je rodil refren ene največjih uspešnic lanskega leta.

0: Skoraj da že ni nastala, potem pa so dodali tale zbor v zade in pesem je šla v produkcijo. Ordinary v nadaljevanju, pa Michael Jackson, še ena klasika. Kralj popa se nam pridruži z uspešnico They Don't Care About Us. Ne jedni kamar, vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: 3, 2, 1.
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
8: Radio Krka.
9: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.
10: V ritmu pozitive.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mestna občina Krško je letos 8. leto zapored pristopila k participativnemu proračunu. Občanke in občani so med 13. marcem in 13. aprilom podali 40 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 25 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 5. in 12. junijem. Oddali so 2219 glasov, po rezultatih glasovanja pa bo občinska uprava v letu 2027 izvedla 16 projektov.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mazir je Lenart Polza na Pragersko 26, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Krško in Metlika pa 27 stopinj danes delno jasno. Potem od severa pride več oblačnosti, plohe so malo verjetne, ampak niso izključene. Danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri sončno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do maksimalno 32 stopinj, sobota popoldne potem z več plohami in nevihtami, nedelja pa spet bolj mirna in topla.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
2: Previdno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Sicer pa zaprtje izvoz na priključku Ljubljana center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in če mene kdo vpraša, kaj jaz priporočam za eno res lepo poletno soboto, jaz brez razmišljanja rečem šmohor. Tam dobimo vse, malo gibanja, veliko smeha, odlično glasbo, pa še občutek, da smo vikend res dobro izkoristili.
3: Gremo ribe prav vsi.
0: Zlatoroga v Ruza.
2: Zato še enkrat povabila v to soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas po programu, pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, dva dogodka in en res lep poletni dan. Preden pa odštevamo do sobote, pa vas danes čaka še Zlatoroga v Ruza. Kaj to? Na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive je objavljen video, v katerem izziv opravlja Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Ta video si poglejte, napišite komentar ali pa stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive, zato po 6. ne pozabite pokukati na družbena omrežja. Bom pa rekel sam še tole. Res sam še dvakrat zaspimo in se vidimo na Šmokorju in če boste slišali koga, ki se že odaleč na vas glas smeji, obstaja velika možnost, da sem to jaz. Se vidimo!
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

nevarna, ampak če sem iskreni danes, največja nevarnost ta, da si po službi rečemo, sam za 5 minut se bomo legli in se zbudimo ob 9 zvečer, nimamo pojma, kjer dan je, to je dangerous v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do 6, ampak ta nevarnost ne bo danes, ne danes, ne četrtek je, vikend že mežika iza ovinka in danes je eden tistih večerov, ko se res splača ostati po konci. Ob 10 nas na svetovnem prvenstvu čaka tekma Francije proti Maroku. To niso tekme, ki gledamo z enim očesom. To so tekme, kjer ob vsakem proti napadu stanemo s kavča, kot da smo selektori. In če nas spremljate nogometa, ma tudi prav, vzemte si jim večer po svoji, ker si ga zaslužite. Pejte na sprehod, pejte na sledoled, na balkon ali pa na teraso ali pa pred vrata. Glavno je, da si vzamemo čas zase, ker poletje gre vedno malo prehitro mimo. Ampak samo pozorilo, ne? Če boste danes komu mal predolgo gledali v oči, ne rečte, da vas nisem opozoril.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello pa Senorita prihajajo v nadaljevanju prečesto. Palo Čuša McNeil, Someone Loves You Honey, sicer pa naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
6: Pogrešana malčica v termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
5: Dolenjski list.
7: Vaš četrtkov prijatelj.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Listco v soboto 11. julija pripravlja jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Listci. Etnološko-folklorno prireditev s prikazom običaja ročne košnje in spravila sena bo obogatil razgiban spremljevalni program. Organizatori pripravljajo razstavo ter ocenjevanje ocvirkovih potic in ocvirkovih puhel, pokušino in ocenjevanje jabolčnih vin ter tržnico domačih izdelkov, pridelkov in obrti. Dogodek bodo dodatno popestrile kmečke igre društev podeželske mladine, poskrbljeno bo tudi za najmlajše obiskovalce. Tradicionalna košnja na Listci pomembno prispeva k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in kmečkih običajev. Tudi letos se bodo lahko obiskovalci preizkusili v košnji in grabljenju, za vse sodelujoče pa bodo z malico poskrbeli v Tončkovem domu na Listci.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V športni dvorani Leona Štuklja je v sredo 8. julija potekala slavnostna podelitev spričeval poklicne mature za ključni generaciji srednje zdravstvene in kemijske šole šolskega centra Novo mesto. Srednješolsko izobraževanje so tako zaključili dijaki petih programov: zdravstvena nega PTI ter kemijski, farmacevtski in kozmetični tehnik. Letos je poklicno maturo prvič opravljalo 235 dijakov, uspešno pa jo je izdelalo 213, kar predstavlja 90,6% uspeh. Z odličnim uspehom je maturo zaključilo 24 dijakov, 7 je bilo zlatih, 2 maturantki pa sta dosegli vse možne točke. Naziv diamantne maturantke generacije 2025-2026 sta tako z doseženimi 23 točkami osvojili farmacevtska tehnica Anja Vrabec in kemijska tehnica Manca Sladič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Brežice bodo med 26. in 29. avgustom tretjič gostile Festival evropskega filma Brežice. Festival po besedah organizatorjev letos dodaja precej programskih novosti. Za nagrado žirije se bo potegovalo 6 filmov, ki bodo tekmovali tudi za nagrado za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšo žensko in najboljšo moško vlogo. Vsi festivalski filmi pa bodo tekmovali za nagrado občinstva. Druga novost je večje število filmov v primerjavi z lanskim festivalom. Tako bo na sporedu 15 celovečernih in en kratek film. Na festivalu letos uvajajo tudi nagrado za pomemben prispevek k evropski kinematografiji. To bo nagrada za življenjsko delo, ki jo imenujemo Brežiški lavreat. Podelili jo bomo velikanu kinematografije, je poudaril programski direktor Aleš Pavlin, ki imena nagrajenca ni razkril.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
5: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. V tokratni oddaji bomo govorili o poletni muzejski noči, ki se je odvijala v Posavskem muzeju Brežice. To je največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, ki se ji pridružujejo tudi številni drugi zavodi in ustanove.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Poletna muzejska noč poteka že od leta 2002. Letos je v akciji sodelovalo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov na več kot 156 prizoriščih po Sloveniji. V Posavskem muzeju Brežice so obiskovalci raziskovali zgodbe, ki jih pripovedujejo grajski zidovi in muzejski predmeti. V dvorani pod Viteško dvorano so odprli razstavo v mestni prostor. Razstava obiskovalce popelje v raziskovanje prehodov med prisotnostjo in odsotnostjo, materialnim in nematerialnim ter razpadanjem in nastajanjem skozi preplet slikarstva, kiparstva, prostorskih instalacij, zvoka in interaktivnih digitalnih tehnologij. Osrednji del postavitve predstavlja več kot 35 metrov dolga slikarska intervencija, ki skupaj z monumentalnimi skulpturama, prostorskima instalacijama, zvočno kompozicijo in digitalnimi elementi ustvarja enotno prostorsko izkušnjo. Obiskovalci razstavo so ustvarjajo svojo prisotnostjo, gibanjem in zaznavanjem ter tako postajajo aktivni del umetniškega dialoga.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Projekt je nastal v okviru delovanja kolektiva KIT 4, ki razvija interdisciplinarne projekte na presečišču umetnosti, raziskovanja in družbenega prostora. Avtori razstave Vesna Poznič, Zoran Poznič, Petra Marinko, Aleš Krebs in Žiga Pavlovič so z interdisciplinarno umetniško postavitvijo odprli vprašanja o spremembah, regeneraciji, odnosu človeka do prostora in možnostih novih oblik sodelovanja. Po odprtju pa je sledil tudi nočni sprehod po muzeju z direktorico Alenko Černilič-Krošelj v družbi znamenitih posavk in posavcev. Udeleženci so se nato skupaj odpravili skozi mesto do vodovodnega stolpa, kjer so na vrhu stolpa zaključili poletno muzejsko noč. Posebno vzdušje dogodka je na grajskem dvorišču dopolnila tudi pop-up kavarna Vodovodni stolp, ki se je za en večer preselila iz svojega običajnega okolja v srčje muzejskega dogajanja. Obiskovalcem je ponudila osvežilne napitke in sladice, sproščeno druženje, v ambientu Brežiškega gradu pa je dodatno obogatilo doživetje poletne muzejske noči ter prispevalo k živahnemu večernemu utripu muzeja. Poletna muzejska noč je tudi letos potrdila svoj pomen kot izjemen kulturni dogodek, ki bogati kulturno življenje in povezuje lokalno skupnost. To nam je prinesla današnja oddaja Krkin odsev kulture. Imejte lep večer še naprej, jutri pa zopet preverimo, kaj nam prinaša kultura. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za rekonstrukcijo Zajdlove ceste v Novem mestu. Projekt je vreden 2,93 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 989 tisoč evrov. V Novem mestu bodo v okviru projekta prenovili 670 metrov dolg odsek Zajdlove ceste od območja Plave lagune do križišča pri Ločenskem mostu, so sporočili z ministrstva. Projekt po njihovem pojasnilu vključuje rekonstrukcijo ceste ter ureditev novih površin za pešce in kolesarje. S tem se bodo izboljšali prometna varnost ter pogoji za vsakodnevno hojo in kolesarjenje, projekt pa bo spodbujal uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Prenovljena prometna ureditev bo po oceni ministrstva prispevala tudi k zmanjšanju negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter ustvarila boljše pogoje za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko preko spletne strani ideje za novomesto.si namenite enemu izmed 31 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, kar pomeni pomembno priložnost, da skupaj soustvarjate novo mesto, takšno kot si ga želimo. Zato na novomeški občini vabijo vse občanke in občane, da izkoristijo svojo pravico do odločanja in oddajo svoj glas. Glasovanje poteka do 15. julija.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka ob zaključku tega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najviše dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika.com.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. In najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krk.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla in autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na čipu silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega Osončja.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% Američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Let's go, girls.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

korak prilezu, moraš tu zazbit, slabotni vdrek potlačit, mogočni mlazit prit. Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glav. Oh.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.